0: e lo si bite yin ati James si jon gbe o to osu melo te tun fi jo gbe nbe
1: osu kan ati ose meji
0: osu kan ati ose meji
1: ben
0: le fi jo gbe ke to ku o
1: to kuro
0: ki lo de te fi kuro
1: idi ti mo fi kuro ni pe o ni ojo kan to n dana ninu kitchen
0: mm-hmm.
1: so emi wa assist
0: mm.
1: be like mo ba blend ata
0: mm.
1: so o wa so fun mi pe ah awon obirin pe won ya were gan o pe en to ba nife lo ma n gbe omo fun so oro yen wa taba mi mo wa ni kle to se so be o wa ni ore ohun kan pe obirin lo re yen pe oto le n to loyun fun oto le n to gbe oyun fun ti iyen fi bimo pe bo eni ti o bi to fun loyun yen pe iyen sa lo gba omo e so emi wa nfi chance yen bere lo re pe to ba je pe iwo ni ki lo ma se o wa ni as for ohun pe ohun o le to omo lomo de bi pe ohun ma raise omo elomi pe then ni odo ni family awon won kin gbe oyun omo alewa ba awon ni ile then to ba gbe oyun omo alewa to ba lo si family house awon o ma ku
0: James is so bad
1: pe to ba mu cup of water ni yen family ni ile awon mommy ohun pe eni yen ko ni survive pe omo yen gan ma ku
0: o ma ku
1: so emi wa so si okan temi pe mo risk life mi bo na ko mi yo so ati gba yen ni eri okan ti won je mi pe ele ti so pe ohun o le to omo lomo de won kin gba omo ale wa si
0: ile awon
1: so mi je mo nkan ti o tun le sele next so ati gba yen ni mo tin sike pe mi je mo bi mo se ma so fun awon parents mi
0: eyin si ti mo saaju akoko yen lori emi yin pe ki se James lo lomo
1: bene